kuzinzwa muri kwere. No no no no no no no no no. Mari wedu muhombe. Ha? Jesu wedu muhombe munozviziva. Nati